Tapuairangi, ka hura tangata uta, me tia ki tangata tai, ka hura tangata tai, me tia ki tangata uta. Kei pērā hoki rā me, te kore pe nui, te kore pe roa, te wāhi awa, te toe toe awa, ko tū, ko romo, ko tama o te awa. Ka whanga maua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e, ko te ata e tauira mai e. Ko te iho te rangi e, tū nei, tū tū nui, tū tū roa, tū tū ko kere kere. He hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te ngana hau riri e. Putatara, putatara,